Vi sema tutit, vi sema godjit, vi sema zotën ka banu carat të dojit. Me gënjë nema, abica teve, e vi sema gomala sen të drejeve. Vi sema bëqit, vi sema temetë, vi sema qokolade i borë në bëry seretë. Ki qita njara, ki qita telet, vi sema mindërë ke moskë mosë tëre. Esti që vi sema gomala, vi sema gomala, esti që vi sema gomala. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visë më gëmëllë, bëqket me gëbërënja. Visë më marqit, visë më karqit. E visë më kërëshit të kësë i gëbëqit. Visë këtë buva.